0: На Перес.ФМ усе про все.
1: Індонезієць одружився 88 раз за 61 рік. На цей раз його новою обраницею стала колишня дружина. Через численні весілля на батьківщині чоловіка прозвали королем плейбой. Він стверджує, що просто намагається побудувати власне щастя, неважливо за скільки спроб. Для нього одружуватися з колишньою дружиною – не проблема. За словами індонезійця, з роками їхні почуття не вщухли. Вперше чоловік одружився у 14 років, а його дружина була старша на 2 роки. У Британії пенсіонер знайшов на пасовищі діамантову обручку 14-го століття. Коли він очистив прикрасу від бруду, виявив, що вона майже в ідеальному стані. Спочатку знахідка виглядала як обгортка від цукерок, а коли англієць очистив її, вирішив, що це просто шматок заліза і засунув до кишені. Лише вдома чоловік зрозумів, що йому пощастило знайти цінний артефакт. Консультант з Monet зазначив, що стародавня прикраса зберегла майже ідеальний стан. Золота каблучка прикрашена діамантом, а всередині прикраси є напис старофранцузькою «Я вірю тобі, вір мені».
0: На Перес.ФМ усе про все.
2: Перес.ФМ. Нова українська музика на радіо Перес.ФМ.
3: Про Бас енд Харді – борщ.
4: Буряк,

0: FM.
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Родина зі США, донор Роні Дал, не лише люблять птахів, а й тримають кілька півнів. Вихованці подружжя настільки ручні, що їм дозволялося безконтрольно гуляти округом, адже півні жодного разу не заблукали і завжди повертались додому. Проте нещодавно власників півнів викликали до поліції, де показали кілька заяв від городян. Виявляється, залишившись без нагляду, півні розважаються на всю котушку, нападаючи на людей. Тепер далі обзавелися парканом навколо ділянки, тож пернаті хулігани можуть гуляти тільки садом. Смішно, але погана репутація птахів зробила їх дуже популярними. Після того, як про них розповіли у місцевих ЗМІ, до господарів півнів іноді приїжджають люди, які бажають помилуватися пернастими злочинцями, які залякали всю округу. У В'єтнамі білку застукали під час крадіжки грошей. Тварина побачила паперову купюру в 500 тисяч донгів. До речі, це купюра з найбільшим номіналом у В'єтнамі, це близько 600 гривень, і вирішила забрати її собі. Білка виявилася домашньою, її звати Сасі. Господар звірка розповів, що після крадіжки та сховала банкноту. Можливо, білка на щось збирає, може на горіхи, або у неї дорога оренда гнізда, тому їй знадобилися гроші.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.

Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хмарить FM.
1: Коли після зустрічі з психологом в тебе немає ні друзів, ні родичів, ні дружини, зато своя думка і висока самооцінка. Дякую.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно і проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Так я.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Да, хлопці, вчора приїхала теща, і невдовзі, не змінюючи місця мешкання, я опинився в неї в гостях.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny».
7: «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів «Мілліні»? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм «Мілліні Юкрейн» або на сайт «Мілліні.com.ua».
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Донька Бріджит Макрон закрутила романи з чоловіком на 20 років молодшим за неї. 42-річна Тіфен Озьєр провела літо разом із 22-річним Антуаном Лемкотом. Їхні стосунки вже встигли привернути увагу через 20-річну різницю у віці, що нагадало історію її матері Бріджит Макрон, яка старша за чоловіка президента Франції Еммануеля Макрона на 24 роки. Але тим не менше, я за те, щоб кохання завжди перемагало і було на першому місці. Ці не дивлячись на вік.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перес ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перес ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно і проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: та нещодавно сіла на таку дієту. Значить, дивіться, половина яйця зранку, половина яблучка в день і половина холодильника ввечері.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

16 FM. Народна мудрість. Одяг занадто брудний для шафи і надто чистий для пралки. Ласкаво просимо на стілець.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Фінський виконавець, він вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на повітряній гітарі. Перемогу він здобув у фіналі в рідній Фінляндії. Цьогорічний чемпіонат став 30-м в історії. За титул змагалися понад 50 учасників з 13 країн. Вони впродовж 60 секунд повинні були імітувати гру на гітарі без самого інструменту. І найцікавіше, що переможця визначає журі з професіоналів у сфері сценічного мистецтва.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо. Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами. 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчино, а ви вірите в любов з другого погляду?
2: Ой, а чого з другого?
1: Ну, на перший погляд, ви так собі, якщо чесно.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.
11: На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Румунії чоловік настільки захопився своїм гаджетом, що не помітив, як до нього в притул підійшов ведмідь. Уявляєте собі? Хижак опинився буквально за крок від туриста, поки той продовжував дивитися в екран, щось, можливо, читав чи обробляв фото. А лише коли інші очевидці почали відганяти звіра, чоловік нарешті відвів очі, побачив ведмедя і миттєво втік до свого автомобіля. На щастя, інцидент закінчився лише сильним переляком та популярністю в мережі інтернет. Ролик завірусився, розлетівся, і от, можливо, навіть ви його бачили.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно і з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Дівчата, я вже у тому віці, що якщо мені лікар каже, що все добре, то я починаю підозрювати, що лікар ну таке собі.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мама, мама, скажи, а якщо у вовчиці вовк, у зайчихи заєць, то у білки хто?
2: Зайло!

0: на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама! На Перець FM.

0: Aperis FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На сцені МЦКМ покажуть виставу «Гра». Вистава «Детектив» від першого в Україні стрип-театру «Shadow Strip Theatre» подарує вам незабутні враження. А в камінній залі театру «Колесо» відбудеться вистава «Пристрасті дому пана Гриценка-Перепелиці». Талановитий акторський ансамбль, оригінальність сценічного майданчика та класичний водевільний сюжет зроблять ваш вечір незабутнім. 5 та 6 вересня Національний музей народної архітектури та побуту України запрошує вас на перший поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест». Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
1: Гросу «Дурна любов».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно і з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а тільки я в інтернет-магазині додаю ще товарів на 3 тисячі гривень, щоб зекономити 100 гривень на доставці, блін.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

Рарись ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: Маша.
1: Переципи. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай «Переципи».

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я скажу так, коли у чоловіка є гроші, у жінки нічого не болить.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого. Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть!
5: Стиль або потужність?
6: Стоп!
5: Робота або розваги?
6: Стоп!
5: Преміальність або розумна ціна?
7: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
8: Hello, Moto!
9: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
10: Нанофарба.
11: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Зараз такий, як виявився, новий тренд в тіктоці – це заморожені солені огірки у вині.
2: Опа!
1: Класичні мариновані огірки прямо в келиху Sauvignon Blanc, фактично.
2: Так, ну, знаєш, все, що з вином, якби, я б і спробувала, можливо.
1: Коротше, що вони роблять? Кілька невеликих діл огірків заморожують в пакетику, кладуть в келих разом з льодом, заливають охолодженим Sauvignon Blanc і додають кілька крапель розсолу з банки для максимального ефекту. Слухай, ну, думки насправді розділилися. Одні дегустатори кажуть, що це геніально, інші непогано, а треті щось не те. Я особисто боюся, що буде далі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо. Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами. 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно і з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, знаєте, що я вам скажу? Швидкість мого інтернету навчила мене терпінню та витримці.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Просто так, неочікуваний зоряпад.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ пішли вперед відразу на кількох напрямках. У Сполучених Штатах повідомили про нові успіхи України. Українські війська домоглися просування одразу на кількох ділянках фронту, одночасно зупинивши низку російських наступальних дій. Українські сили просунулися у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Зокрема, на півночі Харківської області українські підрозділи продовжували утримувати позиції та відбивати російські атаки. Один із українських підрозділів повідомив про відображення штурмів біля Відрадного на схід від Харкова. Це може свідчити про збереження населеного пункту під контролем України, незважаючи на заяви російських джерел щодо його захоплення. Окупанти продовжують тероризувати Україну. Ворог вдарив по СТО на Дніпропетровщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. П'ятеро людей поранено, одна загинула. Один чоловік у важкому стані, ще один у вкрай важкому. Медики надають необхідну допомогу. Крім того, росіяни повторно атакували автостоянку у Запоріжжі. Пожежа на місці влучання триває. Азербайджан допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру Київщини. Азербайджан передав енергетикам Київської області 36,55 тонни високовольтного кабелю для проведення ремонтів та забезпечення надійного електропостачання в регіоні. Про це повідомляє Міненергетики України. За останні два тижні українські громади отримали три партії енергетичної допомоги від наших надійних партнерів в Азербайджані. Загалом було доставлено 36,55 тонни високовольтного кабелю. Енергетикам Київської області, йдеться в повідомленні. Вказується, що надіслане з Азербайджану обладнання сприятиме необхідним ремонтам та допоможе забезпечити надійне електропостачання по всьому регіону. Марта Костюк та Єлена Габріела Руссе знялися з парного турніру US Open перед матчем другого кола, в якому мали зіграти проти Елізе Мертенс та Діани Шнайдер. Офіційна причина відмови поки невідома. Нагадаю, що Марта Костюк учора перемогла Катерину Олександрову і другий рік поспіль вийшла до четвертого кола US Open в одиночному розряді. Її наступною суперницею буде чемпіонка Вімблдону Лінда Носкова. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, а молодость у баби Галі пройшла так, що у старості вона не пропускає жодної служби в церкві.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна. Кажи двох. Посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
10: Стиль або потужність?
11: Стоп.
10: Робота або розваги?
11: Стоп.
10: Преміальність або розумна ціна?
12: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
13: Hello, Moto.
14: Чуєш?
15: Вегас 24!
16: Гра кличе!
15: Вегас 24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас 24!
16: Найкращі ігри на Вегас 24!
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Джамала повідомила, що відмовилася бути продюсеркою нацвідбору на Євробаченні 2027.
2: Так, співачка, яка у минулому 26-му році була музичною продюсеркою національного відбору, вона вирішила взяти паузу від талант-шоу та зосередитися на власній музиці. Пояснила артистка це таким чином. Вона пише: «Я справді дуже багато вкладаю і віддаю, коли беруся за щось таке, може навіть більше, ніж потрібно». Тому отак от вона пояснила своє рішення. А хто займ її місце головної музичної продюсерки нацвідбору Євробачення 2027 невідомо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо. Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами. 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно і з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а я оце нещодавно прийшла до психолога в надії, що він допоможе мені відпрацювати одну травму. А він, що ви думаєте, допоміг мені знайти нові?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Хто рано встає, то цілий день спати хоче.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
2: Дамо.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і?
6: Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець ФМ.
11: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
10: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
12: Поліція в Індії, вона вдалася до пошуків досить незвичайного злочинця і зараз дуже зайнята, бо там мавпа пияка краде алкогольні напої в магазинах. За словами одного із постраждалих власників магазину, мавпи кусаються, якщо їх спробувати прогнати. Приматолог і професор Індійського національного інституту розповів, що мавпи не вперше помічають за вживанням, виявляється, алкогольних напоїв. За словами вченого, давно відомо, що в макак може формуватися тривала алкогольна залежність. Ну а місцеві чиновники зараз разом із співробітниками департаменту лісового господарства кажуть, що розпочали пошуки мавпи і сподіваються, що розберуться з цією курйозною ситуацією.
10: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Іноді достатньо знати температуру, щоб життя стало трохи простіше. Тож починаємо. Прогноз погоди на сьогоднішню суботу, 5 вересня, такий. На заході країни хмарна погода з дощами, 19-21 вище нуля в день. На сході хмарно з проясненням, без опадів, плюс 27. На півдні сонячно, 28-30 тепла. На півночі хмарно і можливий дощ, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарно і з дощами, 25-27 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві сьогодні хмарно із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. Така погода на сьогодні, ну а ми ж бажаємо вам класного дня.
0: Погода на Перець ФМ.

Хітс FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди.

просили, скажи, там намились. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Тю, дівчата, ну так на 5 тисяч гривень. Можна ж гарно жити. Ну, шкода, що лише один день.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Чергова успішна робота наших оборонців. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби і ретранслятор мешмереж росіян. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. 4 вересня Сили оборони уразили РЛС у Картушині Брянської області Російської Федерації. Також у Брянській області в районі Погара уражений комплекс РЕБ, а у Злинці – ретранслятор мешмереж. У Сокологірську Луганської області зазнала уражень ремонтна база за підрозділу російських загарбників. Ступінь завданих збитків уточнюється. Естонія внесе додаткові кошти до фонду підтримки енергетики. Естонія оголосила про додатковий внесок до фонду підтримки енергетики у розмірі 100 тисяч євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, наголосив, що така підтримка дозволяє готувати українську енергетику до зими, усувати наслідки російських атак та забезпечувати енергетичні компанії всім необхідним для ремонтів. Усього фонд підтримки енергетики із весни 2022 року залучив понад 2,4 мільярди євро від 40 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій. На Полтавщині викрили торгівлю трофейною зброєю на майже мільйон гривень. За даними слідства, чоловік привозив із прифронтових районів зброю та боєприпаси і продавав їх. Під час затримання правоохоронці зафіксували продаж 23 ручних протитанкових гранатометів, понад тисячі пострілів до них, 17 гранат та набоїв різного калібру. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років ув'язнення. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок вийшли до другого кола відкритого чемпіонату Сполучених Штатів 2026 US Open. У стартовому колі український дует у трьох сетах здобув вольову перемогу над Ніколою Бартунькову з Чехії та Камілою Осоріо із Колумбії. Рахунок 4-6, 6-2, 6-2. Сестри Кіченок зіграли перший спільний матч на турнірі Grand Slam із US Open 2020 та здобули першу перемогу на мейджорі з US Open 2016. Того року вони дісталися цієї стадії на Australian Open і Roland Garros. На цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Жарти на Перець ФМ. Об'ява в інтернеті. Продам весільне плаття з усім укомплектуванням. Фатою, рукавичками, чоловіком, проблемами, головним болем, вудочкою і лапшою на вухах.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар, реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть!
4: Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
6: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра неділя, 6 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 19. На сході хмарна погода з дощем, плюс 21, плюс 23. У південних областях хмарно і дощитиме, 23-25 вище нуля. На півночі хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. У центральних областях також хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 вище нуля. У нашому Криму хмарно і дощ, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, температура повітря в день 16-18 з позначкою плюс. Схоже, що осінь вже починає брати своє.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: На днях дівчинка вирішила правильно харчуватися. Купила брокколі, подивилась на нього, ну і замовила піцу.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Хітс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: шарить FM.
1: Ви знаєте, дівчата, на 40 плюс день народження хочеться, щоб з торта не вискакував стриптизер, а терапевт з безкоштовним направленням на МРТ хребта.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
7: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець ФМ.
11: 456-8260. Підзарядка.
12: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
13: Якщо вам здавалося, що в літаку їжа якась не така, якась на смак вона інша, то, можливо, тут ні до чого. Кухарі або там якась якість приготування цієї їжі. Бо вчені стверджують, на висоті змінюється саме наше сприйняття смаку. Чому у нас може змінюватися отаке відчуття смакових рецепторів? Це шум двигунів. Дослідження показують, що гучний фоновий шум приглушує відчуття солодкого, наприклад. Плюс у салоні нижчий тиск і дуже сухе повітря. Через це ми гірше відчуваємо запахи, а солоне і солодке здаються нам менш насиченими. До речі, деякі авіакомпанії навіть експериментували з їжею і напоями, спеціально адаптованими під висоту.
12: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 6 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 19. На сході хмарна погода з дощем, плюс 21, плюс 23. У південних областях хмарно і дощитиме, 23-25 вище нуля. На півночі хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. У центральних областях також хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 вище нуля. У нашому Криму хмарно і дощ, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, температура повітря в день 16-18 з позначкою плюс. Схоже, що осінь вже починає брати своє.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От кажеш, що любов – це коли приймаєш людину такою, яка вона є. Але чому він не може прийняти, що я завжди права?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. ЗСУ ліквідували штурмову групу. На Великобурлуцькому напрямку, це неформальна назва північного фасу офіційного Куп'янського напрямку, бійці ЗСУ ліквідували штурмову піхотну групу російських окупантів. Про це з посиланням на наших захисників повідомив телеграм-канал «Харківський напрямок», оприлюднивши відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом. На ролику присутні розмови наших захисників, зокрема доповідь про успішне виконання бойового завдання. Ми бачимо, що найменше двох палаючих інтервентів вже нерухомих. Біля Запорізької АЕС оголошено локальне перемир'я для ремонту лінії електропередачі. Сьогодні, 5 вересня, набуло чинності локальне перемир'я, яке має забезпечити ремонт лінії електропередачі, що живлять окуповану Запорізьку АЕС, яка з 20 серпня залишається без зовнішнього електропостачання. Про це повідомило МАГАТЕ. Зазначається, що через військові дії на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила з'єднання з єдиною лінією електропередачі, що залишилася 330-кіловольтовою лінією фероплавна 1. Відтоді Запорізька АЕС покладається на аварійні дизель-генератори для охолодження 6 реакторів і басейнів із відпрацьованим паливом. Наразі на станції закінчуються запаси дизельного палива, і протягом кількох днів їй може загрожувати повне знеструмлення, якщо не буде відновлене зовнішнє електропостачання, або не вдасться доставити додаткові запаси палива на об'єкт, розташований у зоні активних бойових дій. У межах тимчасового перемир'я на коло пошкодженої лінії електропередачі українські технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії сьогодні після розмінування території, зазначається в повідомленні. У своїй заяві Гросі додав, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ в інтересах ядерної безпеки та захисту. Команда МАГАТЕ контролюватиме хід ремонтних робіт під час перемир'я вже з 7-го за рахунком. У Непалі після раптової повені понад 5600 людей вважаються зниклими. На півночі Непалу школу переобладнали на тимчасовий притулок для близько 200 людей, які втратили домівки внаслідок масштабної раптової повені. Потік води зніс цілі села, а одне із них значною мірою опинилося під шаром мулу. Люди, які перебувають у приміщенні школи, чекають на звістки про рідних. Пошукові роботи тривають також у тунелях гідроелектростанції, забитих мулом. У суботу рятувальники дістали живим громадянина Китаю з одного тунелю, а в п'ятницю з іншого врятували двох непальських працівників. Понад 5600 людей досі вважаються зниклими безвісти, а умови проживання в переповнених тимчасових таборах залишаються складними. Зазначу, внаслідок руйнівних повеней із сувів на кордоні Непалу та Тибету наприкінці серпня 2026 року зниклими безвісти вважаються 56 громадян України. Футбольний клуб «Динамо Київ» уклав угоду про оренду 21-річного бразильського правого вінгера Густаво Прадо до кінця сезону 26-27. Як повідомляє офіційний сайт «Динамівців», за біло-синіх футболіст виступатиме під 47-м номером. Густаво Прадо народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Новий гравець «Динамо» є вихованцем бразильського клубу «Феровіарія» та має досвід виступів у місцевій серії А – 46 матчів та молодіжній збірні Бразилії «Ю-20». Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Татку, татку, я зловила хворого дятла.
3: Так, доченька, і що ти зробила?
2: Ну, щоб він не помер, я його просто взяла за хвост і почала бити дзьобом об дерево.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Перець FM.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: До 30-річчя легендарної іграшки в Японії створили Tamagotchi Ring. Це такий найменший Tamagotchi в історії. Це каблучка завдовжки всього 28 мм із крихітним кольоровим екранчиком. І це не просто сувенір, насправді, до цього ювілею легендарного Tamagotchi. На створення такої мініатюри пішло цілих 2 роки, виявляється. От скільки коштуватиме такий гаджет? Не дуже дорого, насправді, близько $48. А от перші замовлення мають доставити в наступному році, в 2027-му. Щоправда, от офіційно новинку поки будуть продавати лише в Японії, чи дістанеться вона до нас сюди, нам не повідомили.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 6 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 19. На сході хмарна погода з дощем, плюс 21, плюс 23. У південних областях хмарно і дощитиме, 23-25 вище нуля. На півночі хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. У центральних областях також хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 вище нуля. У нашому Криму хмарно і дощ, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, температура повітря в день 16-18 з позначкою плюс. Схоже, що осінь вже починає брати своє.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чори-мури.
2: Дівчата, скажу чесно, я не ревнива. Ні, я просто швидко проводжу аудит жіночого населення навколо нього.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Шеф секретарці.
2: Люба, що ви робите в неділю?
1: Секретарка з надією в голосі. Нічого.
2: Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна кридмо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
13: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
14: Нанофарба.
15: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
16: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Аль Пачіно тепер має стосунок до Масераті, щоправда, лише у кіно. В мережі з'явився перший тизер біографічної драми «Мазераті брати» про родину, яка створила легендарний італійський автобренд. В центрі сюжету брати Масераті, їхні амбіції, сімейні конфлікти, нестача грошей, небезпечні перегони і спроба перетворити маленьку сімейну справу на автомобільну імперію. Аль Пачіно зіграв впливового фінансиста Вінченцо Ваккаро, який допомагає братам розвивати бізнес. У фільмі також знялися Ентоні Гопкінс, Енді Гарсія, Джесіка Альба та Мікеле Мароне. Тож, цілком можливо, що це буде доволі резонансна картина в кінотеатрах.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ.
3: Коли би ти кричав, чи прошепотів,

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 6 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 19. На сході хмарна погода з дощем, плюс 21, плюс 23. У південних областях хмарно і дощитиме, 23-25 вище нуля. На півночі хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. У центральних областях також хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 вище нуля. У нашому Криму хмарно і дощ, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, температура повітря в день 16-18 з позначкою плюс. Схоже, що осінь вже починає брати своє.
0: Погода на Перець ФМ.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся. Караоке.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, здається, найскладніше в материнстві – це пояснити дитині, чому мама сховала цукерки. Ну, бо сховала та я від себе.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Кума сиділа на яблуні вже другу годину і кричала: «Зніміть мене!» Люди йшли, знімали, хто на телефон, хто на камеру.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого. Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перез ФМ починався так.
1: Цікаві події у нас розгортаються в соціальних мережах. Всі досліджують, де ж помітили Анджеліну Джолі, і її знову помітили, а цього разу у Полтаві. Складається враження, що голівудська зірка влаштувала собі справжній український тур, тільки без афіши розкладу. Після Тернополя, Кременчука, Львова і Харкова Джолі помітили вчора, 1 вересня, вже у Полтаві. Цікаво, що офіційно про візит Джолі до України цього разу ніхто не повідомляв. Сама акторка і її команда не розголошують маршрути з міркувань безпеки. Спочатку Джолі помітили в Тернополі, потім в Кременчуці, Львові та Харкові. І тепер у цьому неофіційному маршруті з'явилася Полтава. При цьому Джолі подорожує не сама. Поруч із нею представники гуманітарних організацій, а в своїх соцмережах акторка продовжує говорити про допомогу Україні та підтримку українських волонтерів. Тож, хто йде побачить її наступним, повідомляйте нам, а ми розкажемо в ефірі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Не дзвони, перестань.

0: буде на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 6 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 19. На сході хмарна погода з дощем, плюс 21, плюс 23. У південних областях хмарно і дощитиме, 23-25 вище нуля. На півночі хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. У центральних областях також хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 вище нуля. У нашому Криму хмарно і дощ, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, температура повітря в день 16-18 з позначкою плюс. Схоже, що осінь вже починає брати своє.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, ні-ні-ні, дівчата, я от чесно вам скажу, ніколи не ображаюсь. Я просто зберігаю інформацію. Для майбутніх аргументів.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Ми саме

Перець ФМ. Петрович пустив собі на ногу чавунну батарею і признався, що вступав у статеві відносини з цією батареєю, з директором заводу і, власне, самим заводом.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна, каже двох, посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Австрії туристу повернули рюкзак, який він загубив 63 роки тому. Уявляєте собі? Танення льодовика в Тірольських Альпах цього літа повернуло на поверхню спорядження баварського альпініста, яке пролежало там в кризі понад 6 десятиліть. Через 63 роки гірський гід виявив рюкзак на висоті майже 3 тисячі метрів. І речі, які десятиліттями були поховані в кризі, знову опинилися таким чином на поверхні. Попри те, що документи сильно пошкодила волога, гірській поліції вдалося розібрати ім'я власника і розшукати його в Баварії.
2: Вау, ну це неймовірна історія насправді.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Завтра неділя, 6 вересня, якою буде погода, розповідаємо. На заході країни хмарно з проясненням, дощитиме плюс 19. На сході хмарна погода з дощем, плюс 21, плюс 23. У південних областях хмарно і дощитиме, 23-25 вище нуля. На півночі хмарно з дощами, 16-18 з плюсом. У центральних областях також хмарна погода з дощами, температура повітря в день 17-19 вище нуля. У нашому Криму хмарно і дощ, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощем, температура повітря в день 16-18 з позначкою плюс. Схоже, що осінь вже починає брати своє.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, я помітила, що усі мої вчинки діляться на два типи. Перше – ой, що я наробила? А друге – та скільки того життя!
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як
3: манту. Просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
8: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перес ФМ говоримо коротко про найбільші гіти нашого краю, пісні, котрі тільки починають своє життя на радіо, і найактуальніші новини українського шоу-бізу. Почнемо з трійки найротованішої музики країни. А вже потім послухаємо головні прем'єри тижня. Окрім того, дізнаємося найцікавіші новини української музики.
7: Коротко.
8: Тож для початку ознайомлю вас з першою трійкою всеукраїнського радіочарту. Третю сходинку сьогодні посідає Древо із масштабним треком «Енкарапіста». Минулого тижня він отримав абсолютне золото та очолювання. В наш огляд. Першого разу артист дещо поступився позиціями, але залишається в трійці найсильніших фаворитів нашого ефіру. Слухаємо. Древо, Енкарапіста, третє місце.

дерево енкараписта тепер третій. А срібло нашого чарту та другу сходинку впевнено виборює співачка Грошу із композицією «Мій рай». Вона здійснює вражаючий ривок угору, адже ще минулого тижня цей реліз взагалі був поза першою трійкою. А сьогодні здобуває срібну нагороду і звучить із другого рядка.

«Росу» та «Її рай» на другій позиції всеукраїнського чарту. А найвище зустрічаємо нового тріумфатора. Переможне перше місце здобуває «Монатік» із композицією «Тому що». Минулого тижня трек був третім, а сьогодні піднімається на найвищий щабель та стає головним гітом нашого огляду. Слово лідеру «Монатік», «Тому що».

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Монатік, тому що найбільший гіт всеукраїнського радіопростору. Ми слухали першу трійку країни. Пізніше буде зовсім нова музика, яку ви почуєте першими. Але перед тим головні новини українського шоу-бізнесу. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець ФМ. Коротко.
2: Гострі жарти на Перець ФМ.
3: Щоб краще виглядати влітку на пляжі, Юля вже зараз почала відгодовувати свою найкращу подругу Наташу.

0: ефірі стильного радіо Перець ФМ. Знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І зараз час основних новин, які нам люб'язно переповість Андрій Чиж.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що мело він відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Вісті. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. Вісті. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років, але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. Бімайл Фест вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а п'ятеро отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто і не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гур. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі – сім'я в онлайні.
2: Так

за 5 місяців кліп набрав понад мільйони переглядів на YouTube. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. ФР-200. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах уже були європейські концерти: Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду 5-й альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив 2 своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. Бісить не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим. Без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно і регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
8: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець FM, і далі слухаємо головні прем'єри цього тижня.
9: Коротко.
8: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій» створена на слова поезії Івана Франка. «Де я найду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-ї річниці від дня народження Каменаря співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав її із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.
6: Прем'єра нового

0: Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій».
1: Коротко.
0: На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ за літо від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня, «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом.
2: Прем'єра нової пісні.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. Далі у нас інша, та її нова робота «За шию». Пісня «Регенерація» покликана дарувати тепло і затишок у світі зла. Музичний катарсис здатний зцілити змучену і травмовану душу. Всім, кому потрібна підтримка і допомога. Інша «За шию».
1: Прем'єра нової пісні.
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

0: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця.

0: На Перець ФМ усе про все. Американська актриса Кортні Кокс стала 2750-ю знаменитістю, яка отримала зірку на Алеї Слави у Голлівуді. Тепер її ім'я увіковічене поряд з іншими відомими людьми. З нагоди відкриття зірки Кортні Кокс її привітали колеги з ситкому «Друзі» Дженніфер Еністон та Ліза Кудроу. Вони зазначили, що дуже пишаються Кортні. Фільм «Це побачення» української режисерки Надії Парфан отримав спеціальну відзнаку міжнародного журі короткометражного конкурсу на Берлінале 2023. Стрічка розповідає про воєнний Київ у 2022 році. Свій фільм режисерка присвятила Збройним силам України і жінкам-захисницям, яких понад 20% в лавах ЗСУ, та представникам ЛГБТК+, які пішли захищати нашу державу. Дякуємо, що робите це, захищаєте нашу країну, нашу культуру, наші міста і нашу розкіш знімати кіно в умовах воєнного часу. Слава Україні, написала режисерка. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Гросу, дурна любов.

0: Хітець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Запитай, запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, вікти бо сми, по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: На Березі ФМ усе про все. Чоловік з Вірджинії придбав 20 однакових лотерейних білетів та виграв усі 20 разів. Фекрогір пограв комбінацію чисел 2-5, 2-7. Кожен із білетів щасливчика приніс йому по 5 тисяч доларів. Загалом гравець отримав приз у розмірі 100 тисяч доларів. Чоловік поділився, що зазвичай він не купує велику кількість однакових квитків. Втім, тоді мав сильне передчуття щодо розіграшу. Переможець сказав, що ще не знає, на що витратить кругленьку суму. На Алясці лось завітав до лікарні. За словами персоналу медичного закладу, він увійшов у вхідні двері вестибюлю парку здоров'я «Провіденс» після того, як побачив декоративні рослини в горщиках через скляні панелі на передній частині будівлі. В підсумку правоохоронці заблокували меблями плацдарм для руху лося, щоб він скоріше покинув приміщення. Кумедне відео з твариною поширили користувачі соцмереж, а фахівці нагадали, що попри незграбність та доброзичливий вигляд, лосі можуть бути небезпечними для людей.
1: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Про Бас енд Харді – борщ.